0: Việt Nam sang.
1: Được, Việt Nam không?
0: Em ạ.
1: Get into position. Have a clear.
0: Yeah.